Nakon Nenadovog kola od Branimira Đokića, evo i prve trojke u današnjoj emisiji. Predvodi ih Beki Bekić, a zatim slede Dara Bubamara i Legende.

U 14:25, evo i vaših muzičkih pozdrava. Dragom Jovanu, muzički pozdrav šalje tetka Lidija sa porodicom.

Dragi slušaoci, u završnici prvog dela današnje emisije pevaće ženska vokalna grupa Šumadija, Zvonko Bogdan i ženska vokalna grupa Lira.

0: 15 je časova, dragi slušalci, ušli smo u drugu polovinu naše emisije koju otvaramo podsjetnikom na današnji crkveni praznik. Naime, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave uspomenu na Cirila i Metodija koji su zasluženi za širenje pismenosti među slovenskim narodima. Danas je dan slovenske pismenosti i kulture. Sledi podsjetnik kolege Predraga Mandića.
1: Konstantin u kaluđerstvu nazvan Ćirilo i Mihajlo u kaluđerstvu Metodije bili su rođena braća rodom iz Soluna. Njihov otac Slav bio je viši vojni činovnik. Ćirilo se rodio 826. godine, a Metodije bio stariji desetak godina od Ćirila. Metodije je najprije bio u vojničkoj službi, a posle neko vrijeme upravljao jednom slovenskom oblašću Grčkog carstva, dok se nije zakaluđerio. Mlađi brat Ćirilo ode u Carigrad svome rođaku Logogetu i tu se na carskom dvoru vaspitavao zajedno sa prestolonaslednikom Mihailom. Ovdje je stekao najveći deo svoga obrazovanja i znanja i mogao je dobiti visoke državne službe, ali ga ljubav prema nauci odvede u duhovnike. Bio je prvo bibliotekar crkve Sofije, a posle ode iz Carigrada u manastir gdje se zakaluđeri. Posle čestih pozivanja vratio se u Carigrad za profesora filozofije. Svoj apostolski rad Ćirilo je započeo još u 24. godini. Po želji cara Mihaila išao je Ćirilo miletinskom emiru da se bori protiv muhamedanstva. Posle je sa bratom Metodijem išao u Krim kod Hazara, te tamo u raspravi se jevrejima i muhamedancima odneo pobjedu za hrišćanstvo. Tu su oni pronašli mošti svetog Klimentija, rimskog pape, i uzeli ih sa sobom. Ali najvažniji posao čekao ih je kad su se vratili u Carigrad. Moravski knez Rastislav beše poslao svoje poslanike caru Mihailu, moleći ga da mu pošalje učitelje koji će njegov narod naučiti veri Hristovoj i koji će služiti službu na slovenskom jeziku, pošto su im drugi misionari govorili na tuđem, nerazumljivom jeziku. Ćirilo i Metodije su se već i ranije uverili da nije dovoljno propovedati hrišćansku veru samo usmeno, već je valja utvrđivati i pismeno. Car Mihailo uputi knezu Rastislavu Ćirila i Metodija. Oni prvo smisle da sastave slovensku azbuku i da prevedu crkvene knjige na slovenski jezik, pa tek onda da otpočnu svoj apostolski rad. I oni se dadoše na posao, te Ćirilo sastavi slovensku azbuku uzevši od grčkih slova 24 glasa koji su bili jednaki slovenskim glasovima, a ostale glasove koje nije imao grčki jezik dodade prema glagoljici i istočnim azbukama. Ova azbuka nazvana je kasnije Ćirilica po Ćirilu i njome se danas služe u različitim varijantama Rusi, Srbi, Bugari i drugi južnoslovenski narodi. Pošto su preveli potrebne knjige sa grčkoga na slovenski jezik, apostoli se odvaže na ovaj veliki posao. Slovenski apostoli krenu na svoj misionarski put preko Bugarske i dođu u Moravsku. Tu ih knez Rastislav lepo dočeka i oni otpočnu propovedati slovo Božje i služiti službe na slovenskom jeziku, prevoditi knjige i osnivati škole. Morali su se boriti sa ostacima idolopoklonstva i drugim nedaćama, ali najviše sa zapadnogermanskim sveštenstvom koje se protivilo upotrebi slovenskog jezika u crkvenoj službi, dokazujući da se Bog može slaviti samo na tri jezika, jevrejskom, latinskom i grčkom. Zato ih papa Nikola pozove u Rim da vidi kako to oni uče i Ćirilo i Metodije pođu noseći sa sobom i mošti svetog Klimenta koji su još u Herzonu uzeli. Došavši u Rim ne zatekoše papu Nikolu u životu, ali ih njegov nasljednik papa Hadrian lepo primi i njihovo učenje i knjige odobri i blagoslovi. Tada crkve još nisu bile konačno odvojene, iako je razdor već bio otpočeo. Ćirilo se od mnogih napora razboli i umre u Rimu 14. februara 869. godine u 42. godini svoga života. Pred smrt ostavio je Ćirilo amanet svome bratu Metodiju da brazdu koju su zajedno počeli orati produži i dalje, pošto on na brazdi pada. Po Ćirilovoj smrti Metodije se vrati Slovenima, pošto ga je papa proizveo za vladiku Panonskog. Neko vrijeme nastani se kao vladika u Sirmiumu, današnjoj Srpskoj Mitrovici, na reci Savi, gdje je po predanju još apostol Pavle bio ustanovio episkopsku stolicu. No, spletke nemačkog sveštenstva nikako ga ne ostavljaše na miru. Arhijepiskop Salzburški i njegov duhovni sabor nađuše da je Metodije odstupio od dogmi Rimske crkve, pa ga zatvoriše na 2,5 godine dana, ali papa Jovan VIII. Na molbu Moravaca oslobodi ga tamnice, vrati mu slobodu i vlast i postavi ga za arhijepiskopa Moravskog. Nemačko sveštenstvo, videvši da Metodiju ne mogu ništa učiniti kod pape, nagovore moravskog kneza da ustane protiv Metodija i posle mnogih muka i nevolja umre i Metodije u Velegradu 885. godine. Po smrti njegovoj Nemci proteraju njegove učenike koji se sklone u Bugarsku. Spomen na smrt svetog Ćirila čini se 27. februara, a zajednički spomen Ćirilu i Metodiju daje se 24. maja. Na ikoni se Ćirilo i Metodije predstavljaju zajedno i to Ćirilo s desne strane, a Metodije s leve. Ćirilo je u monaškom modelu, drži u levoj ruci razvijeni svitak na kome se vide ispisanih 38 slovenskih slova, a desnom rukom blagosilja, a Metodije sa epitrahiljom i omoforom u vratu drži u levoj ruci putira, u desnoj veliki krst kao arhijerejsku patalicu, ili obojica u monačkom modelu, Ćirilo sa epitrahiljom u vratu, a Metodije sa epitrahiljom i omoforom, držeći obojica u rukama knjige.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 24. maja 1543. godine, u Poljskoj je umro Nikola Kopernik, slavni reformator astronomije, koji je umjesto geocentričnog postavio heliocentrični sistem svijeta. Na današnji dan, 1738. godine, osnovana je metodistička crkva. Ona broji oko 25 milijuna vernika, a deli se na veslijevce i kalviniste. Srpski revolucionar Afanasije Stojanović, jedini učesnik Pariske komune među južnim Slovenima, koji je 1871. godine ranjen na barikadama, rođen je na današnji dan 24. maja 1850. Posle propasti komune vratio se u Srbiju gdje je dva put zatvaran, potom se sklonio u Austriju, a zatim u Rusiju gdje je umro i sahranjen uz najveće vojne počasti. Na današnji dan, 1899. godine, rođen je srpski arhitekta Branislav Kojić, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umetnosti, projektant umetničkog paviljona na Kalemegdanu i starog dela Palate Borba. Jedan je od osnivača i dugogodišnjih predsjednika grupe arhitekata modernog pravca posle Prvog svjetskog rata. Njegova najznačajnija dela su poljoprivredne zgrade, industrijska arhitektura, stara gradska i seoska arhitektura u Srbiji, seoska arhitektura i rurizam. Aram Hačaturian, jermenski kompozitor, rođen je na današnji dan 24. maja 1903. godine. Njegovo stvaranje, osnovano uglavnom na jermenskom muzičkom folkloru, odlikuje se bogatstvom ritmike i instrumentalnih boja. Njegova glavna dela su baleti Gajane, Spartak, koncerti za klavir, violinu i orkestar, simfonije, kamerna muzika. 24. maja 1905. godine rođen je Mihail Šolohov, jedan od značajnih ruskih pisaca. Roman Tihi Don, na kojem je radio punih 15 godina, veličanstvena je epopeja života donskih kozaka od 1912. do 1922. Nezaboravna slika revolucije. Dobio je Nobelovu nagradu za književnost 1966. godine. Njegova ostala dela su Priče sa Dona, Azurna stepa, Nauka mržnje. Na današnji dan 1915. godine Thomas Edison otkrio je aparat pomoću kojeg je bilo moguće snimati telefonske razgovore. 24. maja 1926. godine otvorena je Univerzitetska biblioteka u Beogradu, čija gradnja je uz pomoć Carnegiejeve zadužbine započeta 1921. a završena 1924. Bila je to prva zgrada u Srbiji namenski građena za biblioteku. Naziv Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković dobila je 1946. godine. Na današnji dan, 1993. godine, posle 30-godišnjeg građanskog rata, Eritreja je izdejstvovala nezavisnost od Etiopije.

I ovo dragi slušaoci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A u posljednjoj emisiji ove nedelje sa vama su bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Vandić i urednik i voditelj emisije Milenko Radić. Hvala vam što ste bili sa nama i ovoga puta. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada će vas kroz emisiju voditi kolega Predrag Vandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan nastavak produženog prazničnog vikenda. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.com.

0: Dragi slušaoci, dobar dan, 14. je časova, a danas je 26. dan maja mjeseca, prvi radni dan u ovoj skraćenoj, tako kažemo, radnoj sedmici, radnom delu ove nedelje. Iz Segedinskog studija, na samom početku emisije Popodne u dva, primite tople i srdečne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se, dragi slušaoci, da ste lepo, zaista prijatno osjećali tokom ovog produženog trodnevnog vikenda i da ste orni započeli ovaj četvorodnevni radni deo sedmice, neće drugo trajati, tako da mislim da smo zaista mogli da se odmorimo i da se pripremimo za sljedeći vikend koji već, da tako kažemo, priprema korake ka novom mjesecu, prvom letnjem mjesecu junu. 369-367 je, dragi slušalci, broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72 za Mađarsku, 36, vaše pozive do 16 časova, čekamo na ovom broju, a vaše mail poruke šaljite i danas na adresu radios@radio.hu. I pre nego što bismo krenuli da vam saopštimo šta smo vam pripremili za ovu priliku, evo i nekoliko reči o meteorološkim prilikama. Trenutno u Karpatskom basenu preovladava sunčano, suvo i relativno ili izuzetno toplo vreme. Temperatura vazduha se kreće između 30 i 32 stepena Celzijusa, rekoh relativno, zavisno od toga ko gde se nalazi, sigurno u nekim brdovitim krajevima ovo je i prijatno vreme. Što se nastavka tiče, tokom sutrašnjeg dana stiže osveženje. Tokom srede čeka nas prvenstveno oblačno vreme u severnim i zapadnim predelima, gde se očekuju i padavine, odnosno grmljavine, dok u centralnom i jugoistočnom delu naše zemlje prevladavaće također isto kao i danas sunčano ili umereno oblačno vreme, ali suvo. Temperatura vazduha će se kretati na čitavom području naše zemlje između 32 i 34 stepena, a od četvrtka se stabilizuje sve i sa nekih 6-7 stepeni Celzijusovi će biti i hladnije, da tako kažem, negde između 23-25 stepeni. A evo šta smo pripremili za ovu našu današnju priliku. U Luvri je prošlog petka na sam dan crkvenog praznika dostojno proslavljena hramovna slava, prenos moštiju Svetog Oca Nikolaja u Bari.
1: Da će Gospod Bog da još mnogo godina se svi zajedno okupljamo ovde, da tradiciju koju su vaši pradjedovi vama ostavili, daju i mladi koji dolaze isto tako. Molitve prinose Svetom Ocu Nikolaju, svim svetima i darove ove koje se svake godine prinose.
0: Balkanski krug pod ovim naslovom je kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza održalo priredbu s ciljem da deca upoznaju srpsku kulturu i balkanske tradicije.
2: Prvi put smo to uradili i još nismo dosta iskusni za to. Mi smo to proglasili u vreme. Nije bilo određeno da koji naraštaj dođe, ali uglavnom smo čekali mladu generaciju, dakle od 3 pa do 10-12 godina. Ona grupa treba nam se malo da se popuni.
0: Pored najavljenih, tako reći, možda lakših tema, čućemo i naravno blok informacije iz naše zajednice kojima otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. U prvom delu čuće izveštaj sa prošlonedeljnog zasedanja Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, a pre 15 časova javit će nam se i naš stani dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova javljamo se aktuelnim vestima iz Srbije, a u drugom delu emisije govorit ćemo i o programskom delu takmičenja Sterijinog pozorja koje počinje večeras u Novom Sadu. Radi se o 71. izdanju najrenomiranijeg festivala srpskih pozorišta. A za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je na današnji dan 1460. rođen Vasco de Gama, portugalski moreplovac koji je otkrio morski put do Indije. Također na današnji dan 1843. godine umrla je Ljubica Obrenović, srpska kneginja, žena Miloša Obrenovića. Na današnji dan 1905. godine osnovano je Udruženje književnika Srbije, Prvobitni naziv bio je Srpsko književno društvo, a na današnji dan 1912. godine rođen je mađarski državnik Janoš Kadar, komunistički lider Mađarske od 1956. do 1988. godine. Na današnji dan 1915. Stanislav Binički komponovao je pesmu na Drini, koračnicu u spomen na pukovnika Milivoja Stojanovića Brku. I na današnji dan 2013. godine u kripti crkve Svetog Đorđa na Oplencu položeni su posmrtni ostaci posljednjeg jugoslovenskog kralja Petra II. Karađorđevića. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Lepa Brena. Pesma nosi naslov Jedan dan života.

0: radios@radio.hu.
1: U narednim trenucima naše emisije, dragi slušaoci, osvrnut ćemo se na glavnije teme, tačke dnevnog reda, odnosno donesene odluke na šestoj po redu ovogodišnjoj sednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, koja je u prisustvu 13 članova održana prošlog četvrtka u Budimpešti. Zbog neuspešnih sednica odbora, koje su sazvane tik pred sednicu Skupštine, neke tačke dnevnog reda su odložene, pa se nakon prihvaćenog modifikovanog dnevnog reda najprije diskutovalo o usvajanju završnog računa samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija za 2025. godinu i rebalansa budžeta samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija u 2025. godini. Prema sadržaju pismenog materijala i usmenih dopuna konstatovano je da je u 2025. godini na raspolaganju organizacije bilo 4 milijarde 268 milijuna forinti, a da su ukupni izdaci iznosili 3 milijarde 794 milijuna forinti, dakle ostatak je 468 milijuna. Skupština je sa 12 za i jednim uzdržanim glasom prihvatila predlog odluke u kojem se navodi da je samouprava raspolagala sa 910 milijuna forinti, kancelarija samouprave sa 249 milijuna, pedagoško-metodološki centar sa 21 milijon, Srpsko pozorište sa 36,5 milijuna, Batajnska dvojezična srpska škola i zabavište sa 398 milijuna, Srpski obrazovni centar Nikola Tesla sa blizu 2 milijarde 867 milijuna, a Segedinsko srpsko zabavište i osnovna škola sa 366,5 milijuna forinti. U drugoj tačci modifikovanog dnevnog reda našlo se usvajanje izveštaja o radu tri neprofitna društva. Prilikom usmene dopune predloga odluke istaknuto je da ni jedno društvo nije prošlu godinu završilo u minusu, šta više medijski centar je blizu 3,5 milijuna forinti uštedeo, što se prebacuje u rezervu, dok je Srpski institut završio sa 63 hiljade neto dobiti, a bilans Srpskog kulturnog centra Srpski venac je neto 77 hiljada forinti. Nakon kraće rasprave izveštaj je prihvaćen od strane Skupštine. I sljedeća tačka dnevnog reda se vezala za financije. Konkretno, razmatralo se o modifikaciji budžeta organizacije i njenih institucija. Prema predlogu, prihvaćen godišnji budžet Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla modifikovan je sa dodatnih 169 milijuna forinti, Segedinskog srpskog zabavišta i osnovne škole sa dodatnih 68 milijuna, Srpskom pozorištu u Mađarskoj sa plus 9 milijuna, Kancelariji samouprave Srba u Mađarskoj sa 7,5 milijuna, dok je medijskom centru odobrena povišica budžeta na 77 milijuna 750 hiljada forinti. Nakon prihvatanja modifikacije budžeta za 2026. godinu slijedila je možda i najvažnija tačka zasedanja u kojoj se razmatralo pitanje reorganizacije Segedinskog obrazovnog centra. Reč je naravno o pokretanju gimnazijskih odeljenja, konkretno tri od naredne školske godine, za što je već potvrđen zakup odabrane nekretnine, ali važniji su administrativni poslovi, jer kompletnu dokumentaciju za odobravanje otvaranja gimnazije samouprava treba da preda do 29. maja. Tokom poduže diskusije postavljena su pitanja o raspoloživim finansijskim sredstvima za proces pokretanja novih odjeljenja, o rešavanju kadrovskih pitanja i o eventualnim budućim potrebnim smeštajnim kapacitetima upisanih učenika, na koja su pitanja izneti pozitivni i smirujući odgovori, pa je tačka zaključena glasanjem čiji ishod je bio pozitivan. Skupština je u sljedećim tačkama razmatrala predlog teksta o raspisivanju konkursa za direktore tri obrazovne ustanove, Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, Batajnske srpske dvojezične osnovne škole i zabavišta i Srpskog obrazovnog centra u Segedinu. Nakon usaglašavanja teksta oko uslova stručne spreme kandidata za podnošenje konkursa, preciziranja termina oko početka mandata i unošenje uslova o raspolaganju stečenog iskustva na rukovodećim mestima, Skupština je prihvatila raspise konkursa. U tačci o kojoj je bilo reči o izmeni i dopuni statuta Kancelarije samouprave Srba u Mađarskoj se čulo da je šefica ekonomata Monika Kumfalvi podnijela ostavku na tu funkciju i da će zbog toga zamjenik šefa računovodstva preuzeti deo delokruga rada šefa računovodstva. Rečeno je također da se na raspisani konkurs na to rukovodeće mesto prijavilo više kandidata, ali samouprava nije u mogućnosti da obezbedi tražena sredstva za lični dohodak. Podrazno je potegnuto pitanje o blagovremenim zasjedanjima raznih odbora koji imaju za zadatak da razmatraju predloge odluka za narednu sednicu Skupštine, a povela se diskusija i o ubrzavanju procesa raspisivanja konkursa za srpske organizacije. Na kraju sednice je konstatovano da se sljedeće zasjedanje Skupština planira za sredinu jula mjeseca.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Sjedinjene Američke Države nastavit će da ohrabruju Beograd i Prištinu da napreduju ka normalizaciji odnosa sa ciljem da se putem pregovora postigne trajni sporazum prihvatljiv za obe strane, navodi se u dokumentu američkog State Departmenta upućenom Kongresu te zemlje. U dokumentu se navodi da je dobra izgradnja nacija pod vođstvom Sjedinjenih Američkih Država završeno i da se politika Vašingtona prema Zapadnom Balkanu neće odnositi na spasavanje ili reizgradnju, već na stabilnost i uzajamno korisna partnerstva. Administracija Sjedinjenih Američkih Država planira dijaloge sa Srbijom i Severnom Makedonijom do kraja godine. Prema dokumentu, američka vojska će nastaviti da učestvuje u misiji KFOR-a, što je ocenjeno kao ključna komponenta garancije bezbednog okruženja i slobode kretanja u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić danas i sutra boravi u Njujorku, gde će učestvovati na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na visokom nivou pod nazivom Očuvanje ciljeva i principa povelje Ujedinjenih nacija i jačanje međunarodnog sistema sa Ujedinjenim nacijama u centru, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Sednica se održava u okviru trećeg predsedavanja Narodne Republike Kine Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Tokom boravka u Njujorku, kako je najavljeno, ministar Đurić imaće i odvojeni bilateralni sastanak sa ministrom spoljnih poslova Narodne Republike Kine Wang Yijem. Ekonomista Veljko Mijušković izjavio je da to što je Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila rok za pregovore mađarskog MOL-a i Gazpromnjefta o kupovini većinskog vlasništva udela u naftnoj industriji Srbije do 6. juna, može da bude indikator da su pregovori u završnoj fazi, jer u suprotnom Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država ne bi dao dodatno vreme za postizanje dogovora. Mijušković je za Tanjug rekao da je pitanje da li je 14 dana dovoljan vremenski period da se ovako složen posao i transakcija finalizuju, imajući u vidu da javnost nema informacija dokle su pregovori došli. Kako je naveo, iako je produženje roka za pregovore indikator da su pregovori u završnoj fazi, dok se ne vidi finalizacija ugovora i detalji prodaje, može se spekulisati da pregovori mogu da propadnu. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Srbije Siniša Mali izjavio je da je, kako je objavio Republički zavod za statistiku, prosječna plata za mart na nivou Srbije iznosila 121.650 dinara, odnosno 1036 evra, i u odnosu na isti mjesec prethodne godine bila je nominalno veća za 12,6%, a realno za 9,5%. Mali je na svom Instagram nalogu istakao da je, kada se pogleda period januar-mart, prosječna zarada bila 118.736 dinara, odnosno 1.011 evra. U odnosu na isti period 2025. prosječna zarada za januar-mart 2026. nominalno je veća za 11,7%, a realno za 8,9%, dodao je ministar. Kako je naveo, u 2012. godini prosječna neto zarada u Srbiji iznosila je svega 366 evra, što je bilo značajno niže u odnosu na većinu zemlje regiona. Priznanje za najboljeg muzejskog stručnjaka ove godine stiglo je u Kikindu, a osvojio ga je muzejski pedagog Dragan Kiurski. Nagradu dodeljuje globalno udruženje muzejskih stručnjaka, a prema rečima laureata, kvalitetnog muzejskog stručnjaka krase fleksibilnost u radu i to što na prvo mesto stavlja posetioce, a ne muzejske eksponate. Dve godine nakon što je Narodni muzej Kikinda od strane Udruženja muzejskih stručnjaka proglašen za najbolji muzej u Srbiji, u ustanovu i grad na severu Banata, dakle, stiže još jedno priznanje. Košarkaši budućnosti savladali su sinoć Dubaj rezultatom 91-90 u drugom meču polufinala i izborili majstoricu za finale ABA lige. Majstorica se igra u četvrtak od 20 časova, a pobednik će se za titulu boriti protiv Partizana. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa za prijateljske utakmice protiv Zelenorskih ostrva i Meksika, saopštio je Fudbalski savez Srbije. Srbija će 31. maja u Lisabonu od 16:30 igrati protiv Zelenortskih ostrva, a 5. juna od 16:00 u Tokiju sastaće se sa Meksikom.

U nastavku emisije, dragi slušaoci, idemo u Novi Sad, gdje će večeras pod motom sećanja i stradanja početi 71. Sterijino pozorje, koje obuhvata 8 predstava u zvaničnoj selekciji, zatim prateće izložbe, kao i tradicionalne okrugle stolove. Na otvaranju najprestižnijeg pozorišnog festivala Srbije u 20 časova besedit će Svetozar Rapajić, reditelj, pedagog, teatrolog i profesor pri Univerzitetu umetnosti u Beogradu. A selektor ovogodišnjeg pozorja Svetislav Goncić ocenio je da je izbor predstava zvanične selekcije skup različitih pozorišnih poetika i razmišljanja kojima je zajednički kvalitet dosljednost u načinu iznošenja sopstvenog teatarskog izraza. U selekciji ovogodišnjeg Sterijinog pozorja je predstava Moje pozorište, autorski projekat Borisa Lješevića u izvođenju Atelja 212 iz Beograda. Radi se o jedinstvenoj predstavi u kojoj reditelj preispituje sebe u pozorištu i u umetnosti i po svojoj formi i po temi i pitanjima kojima se bavi. Ovaj samoreflektivni istraživački pristup kroz suočavanje samog autora sa svojim sećanjima, uspomenama i glumcima na sceni stvara potpuno novo Moje pozorište, navodi selektor Goncić. Predstava Centrala za humor po tekstu Đorđa Kosića u režiji Olje Đorđević u izvođenju Narodnog pozorišta u Beogradu nastala je na osnovu dokumentarne građe, a bavi se stvarnim događajima i ličnostima u okupiranom Beogradu tokom Drugog svjetskog rata. Glumci Narodnog pozorišta u Beogradu Jovan Tanić i Aleksandar Svetković bili su streljani 27. novembra 1944. godine bez suđenja zbog Centrale za humor i pod navodnom optužbom za saradnju sa okupatorom. U predstavi Gospođa ministarka po tekstu Branislava Nušića u režiji Veljka Mićunovića, a u izvođenju Slovenskog narodnog gledališća Maribor iz Slovenije, skoro vek nakon nastanka u Nušićevoj ministarki, i dalje se jasno prepoznaju iluzije, ambicije i želje pojedinca da postane neko, bez obzira na sopstvene sposobnosti ili intelektualni kapacitet. U ovoj predstavi lik Živke, ministarke, nije samo predmet ismevanja, već i žrtva sistema i ljudi koji je okružuju, rediteljski promišljeno, izbalansirano kroz sva scenska sredstva, navodi se u izveštaju selektora. Gospa Nola, predstava nastala po tekstu Isidore Sekulić u dramatizaciji Aleksandra Jovanovića i režiji Sonje Petrović, u izvođenju Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad, jedna je od 7 pripovedaka iz zbirke Kronika palanačkog groblja, koja posle dugo vremena vraća u fokus jednu od najvećih srpskih književnica 20. veka. Po tekstu Milene Marković u režiji Milana Neškovića i izvođenju Narodnog pozorišta Republike Srpske Banja Luka, predstava Šine i dalje veoma snažno i bolno priča o izgubljenoj generaciji. Likovi ove drame odrastaju za vreme i nakon ratnih 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije. U fragmentarnoj dramskoj formi pratimo sudbinu grupe mladića, čiji život je obeležen

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 26. maja 1469. godine, rođen je portugalski moreplovac i istraživač Vasco da Gama. Već na prvom putovanju 1497. i 1498. godine, Vasco da Gama je otkrio put za Indiju oko rta Dobre Nade. Otkriće novog pomorskog puta doprinelo je razvoju trgovine između zapadne Europe i Azije i jačanju kolonijalne moći Portugalije. 26. maja 1799. godine rođen je Aleksandar Sergejević Puškin, veliki ruski pesnik, romantičar, koji se međutim smatra i začetnikom realističkog pravca u ruskoj književnosti. Stojeći na početku ruskog realizma, Puškin je odmah dao roman i to u stihovima Evgenije Onjegin. U oblasti drame njegov Boris Godunov predstavlja značajno delo ne samo ruske dramske literature, nego i svekolikog ruskog realizma. Kada je reč o Puškinovom dramskom stvaralaštvu, ne bi trebalo zaobići ni dramu Mozart i Salieri. Puškin je pisao i poeme Cigani, Poltava, Balkarni konjanik, pripovetke Kapetanova kći, Stanični nadzornik, ali čini se da je ovaj pangenijalni ruski duh nenadmašan ipak pre svega u oblasti lirske poezije. Pomenimo samo njegova najčuvenija lirska ostvarenja: Voleo sam vas, Posvećeno, Zimsko veče, Zimski put, Prorok, Sužanj, Arion, Taljige života, Podigoh spomenik, Eho, Oprosti snove ljubomorne moje. Na današnji dan 1822. godine rođen je Edmond Goncourt, francuski pisac. Sa svojim bratom Žilom, Edmond Goncourt je pisao romane studije o umjetničkom i društvenom životu Francuske 18. veka. Najpoznatija su mu dela Sestra Filomena, Intimni portreti 18. veka, Umjetnost 18. veka, Istorija francuskog društva za vrijeme revolucije, Memoari o savremenicima, Dnevnik Goncourtovih i druga. Goncourtovim zaveštanjem 1896. godine osnovana je Akademija Goncourt, koja od 1903. godine svake godine nagrađuje najbolji roman francuske književnosti. Knez Miloš i turski vezir obavili su prvu službenu prepisku na srpskom jeziku 26. maja 1834. godine. Primivši od vezira pismo, knez Miloš ga vraća turskim vlastima i piše: evo vam šaljem pismo čestitog vezira natrag i preporučujem da ga otvorite i na srpski prevedete, pa da mi onda ovamo pošaljete. Pismo je vratio po Konstantinu Stojanoviću i preporučio mu pritom da otiđete čestitom veziru i da mu uručite moje ljubavno pozdravlje, da mi od sad ne piše turski, jer ja nemam koga da mi čita kako valja. Jedno piše, drugo mi se čita, zato kažite mu da sam ja molio da mi od sad, kao što uzima mi pisati preko vas, piše srpski, pa ću ga moći odmah razumeti. Vezir je prihvatio molbu i od tada se prepiska odvijala na srpskom jeziku. Na današnji dan 1882. godine bakteriolog Robert Koch na skupu lekara u Berlinu saopštio je da je otkrio bacil tuberkuloze. Kohovim otkrićem otpočelo je uspješno liječenje ove bolesti. Koch je otkrio i uzročnike kolere i izolovao bacil antraksa, crnog prista. Prvi je uveo liječenje kininom. Robert Koch je dobio Nobelovu nagradu za medicinu 1905. godine. Na današnji dan 26. maja 1946. godine u Sjedinjenim Američkim Državama je patentirana hidrogenska bomba. Reč je o bombi koja oslobađa ogromne količine nuklearne energije pri vrlo visokim temperaturama. Kao upaljač hidrogenske bombe služi atomska bomba. Na današnji dan 1998. godine Skupština Srbije je usvojila zakon o univerzitetu kojim vlada Srbije postaje ovlaštena da postavlja rektora, dekane, univerzitetske i fakultetske upravne i nadzorne odbore, ukinuvši na taj način univerzitetsku autonomiju.